0: Naon marane ka dieu? Marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskeun babaturan urang. Arurang kuduin di ti dia. Damarane sih. Sompral timi ti da

0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegug. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskeun babaturan urang. Arang kudu indit dieu. Da marane sih. Sompral timiti dah